0: Ni lyssnar till Milla Nassas Sharing Memories with Tequila och Ashley McBride. Hon har ju kommit med nytt album idag. Det ska vi ta för oss efter Florida Georgia Line sin svåra, svåra hit Cruise allfärst.
1: Gjorde levering i barnhagen att bli försinket till morgonmöte igen? Helt vanlig mødre är podcasten för dig med helt vanlig 24 timmar. Helt vanlig jobb och en helt vanlig vardag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som ska göra den vanliga vardagen lite lättare och förhoppningsvis lite morsommare.
1: Jag heter Jeanette.
2: Och jag heter Monica. Du finner oss i Lydna Norge och där du hör podcast.
3: Ingen blev lottomiljonär i förra uke. Det betyder att förstebrevbotten är dubbelt så stor denna lördagen. Alltså på cirka 30 miljoner kronor. Och spillefristen är lördag klockan 18. Vinnerchanse 1-5,4 miljoner per räcke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, ett spill från Norsk Tipping.
4: Hvis blåkleder blev bitt av en kongekobra, så ville det inte funka med någon motgift. Nej, efter tre dagar med uthållliga smärter ville kobran döva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Klockan är 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet och ett headset på hodet. Slik har han sittet sedan 2:30. Och det är nå, i det han hör moren komma hem från jobb, att han kommer på det. Han hade en uppgave idag, sagt högt för han gick till skolan och repeterat via melding klockan 1.
6: Magnus, du, hallå, husket du att ta kyllingen ut av frysen?
7: Nej, men
5: var med Volt.
8: Wow, alltså, vad är det här?
9: Excuse me sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bager.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 danske.

det her en av de fire Ella Langley låtene som ligger inne på topp 5 på Billboards country hit liste. Hun topper for øvrig også Spotify-lista med Choosing Texas. Så skal du jo få en låt i sin helhet, og da skal du få den låta som ligger på femteplass på Spotify's country hit liste. Her Lou Combs og Be By You.

0: AI produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, är det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.